Dobar dan, poštovani slušalci. 8. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turske emitujemo program bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan upozorio je na neprijateljske poteze usmjerene na opkoljavanje Turske, rekavši da zemlje neće dozvoliti da se njen put ka nezavisnosti i prosperitetu blokira. Neka ničija mašta ne bude vođena našim dostojanstvenim i smirenim stavom na ovim zemljama kojima smo činili našom domovinom dajući i uzimajući živote, nećemo dozvoliti nikome da izvodi operacije, istakao Erdoğan nakon sastanka kabineta u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Nećemo sa strane posmatrati neprijateljske korake usmjerene na opkoljavanje naše zemlje u našoj regiji. Turske nije protiv nijedne zemlje, društva, vjere ili kulture. Želimo nastaviti naš put kao nezavisna i prosperitetna država na ovim teškim geografskim prostorima. Nikada nećemo dozvoliti da ovaj put bude blokiran, istakao Erdoğan. Oni koji su uznemireni jačanjem naše zemlje i našim naporima da uspostavimo mir i stabilnost u našoj regiji, ne mogu nas vratiti sa našeg puta. Odlučni smo raditi na tome da osiguramo da se jedinstvo i solidarnost ukorijene u cijeloj našoj široj regiji u skladu sa našom politikom sazdanište jedinstva, istakao Erdoğan. Povodom prošlosedmičnog prevrtanja broda kod obalnog grada Girne u Turskoj Republici Sjeverni Kipar, Erdoğan je rekao, u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar trenutno podržavamo napore potrage za 9 brodova i 11 aviona. Nastavit ćemo razvijati naše odnose sa Šangajskom organizacijom za saradnju koju smatramo i komplementarnom Ujedinjenim nacijama. Dodao Erdoğan, govoreći o samitu prošle sedmice u Kirgistanu, koji je pristao kao počasni gost. Palestinska grupa Hamas upozorila je da Izrael pokušava prikriti dokaze o genocidu počinjenom nad Palestincima u pojasu Gaze, uklanjanjem, drobljenjem i transportom ruševina ispod koji su, kako se vjeruje, nalaze tijela na hiljade nestalih osoba. U saopćenju se upozorava da pokušaje okupacijske vlade i njene vojske da prikriju dokaze o brutalnim zločinima počinjenim nad našim narodom u pojasu Gaze, uklanjenjem, drobljenjem i transportom ruševina neće uspjeti. Navodi se da ove aktivnosti se odvijaju uprkos činjenicama da se ispod ruševina nalazi tijela na hiljade nestalih osoba i materijalnih dokaza o zločinima genocida koje je okupacija.

operacija počinila tokom 2 godine. Hamas je saopćio da manipulisanje mjestima koje sadrže tijela i potencijalne dokaze predstavlja kršenje međunarodnog prava i naloga Međunarodnog suda pravde o očuvanju dokaza. Dodali su da takve akcije predstavljaju napad na dostojanstvo žrtava i pravo njihovih porodica da pronađu i ukopaju tijela svojih voljenih. Grupa je pozdravila upozorenje Franceske Albaneze, specijalne izvjestitelje UN-a za stanje ljudskih prava na palestinskim teritorijima, da bi izraelsko uklanjenje, drobljenje i transport ruševina moglo riskirati brisanje tragova zločina zvjerstava u pojasu Gaze. Pozvali su UN, Međunarodni krivični sud i druga relevantna tijela da poduzmu hitne mjere za zaštitu ovih mjesta. Hamas je zahtijevao da se međunarodnim istražnim timovima i forenzičkim stručnjacima dozvoli ulazak u Gazu kako bi nadgledali pronalaženje tijela dokumentacije i očuvanje dokaza. Navedeno je da je dokumentovano oko 100 izraelskih kamiona koji prevoze ruševine iz Gaze svaki dan u sedmici, koji su pretvorili njihove izjave, dok je oko 400 vozila za rušenje, drobljenje i transport dijelova u istočnoj i južnoj dijelu enklave prisutno. Izrael vodi genocid i rat u pojasu Gaze, u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno više od 73.000 Palestinaca i povređeno više od 174.000. Više od 9.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, dok je široko rasprostranjeno razaranje devastiralo civilnu infrastrukturu širom enklave. Iran upozorava da bi nastavak američkog ekonomskog rata mogao izazvati stvaranje zone zabrane na moru širom zaljeva. Evropski političari također izražavaju uzbunu nakon što je njemačka krajnja desničarska stranka AfD ostvarila svoj najveći rezultat na regionalnim izborima ikada. Iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai upozorio da bi nastavak američkog ekonomskog ratovanja mogao izazvati pomorsku zonu isključenje preko zaljeva. Rekao je da Teheran fundamentalno je rekalibrirao svoj stav prema američkim ratnim brodovima i bazama, a upozorenje je stiglo u trenutku kada se obje strane međusobno optuživale da nisu implementirale memorandum iz juna, usmjerene na okončanje neprijateljstva i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Finska sudi muškarcu zbog seksualno zlostavljanja 361 djeteta uzrasta od 9 do 15 godina putem šapčata i drugih društvenih mreža. Finska policija saopćila da je vršio pritisak na djecu da šalju intimni materijal nakon što su hiljade slika i videozapisa pronađena na njegovom telefonu. Optuženi je djelimično priznao navodno krivična djela tokom policijske istrage. Izraelski ministar financija Bezalel Smotrić je proglasio Oslo sporazum ništavnim, tvrdeći da područje A i B okupirane zapadne obale pripadaju Izraelu. Krajnje desničarski ministar zahtijevao je hitno ukidanje palestinske uprave i priznao da njegov stav dovodi u sukob sa premijerom Benjamin Netanjahom. Prema Oslo sporazumu, područje A i B spadaju pod različite stepene palestinske uprave. Sjeverna Koreja je osudila petodnevnu vježbu Freedom Age koju su izveli Američke države, Južna Koreja i Japan, kao vojnu provokaciju upozorila na neodređene mjere odgovora. Vježba obuhvata zračne, pomorske, sajber i raketa odbrbene operacije u međunarodnim vodama i zračnom prostoru te u bazama u Japanu. Seul tvrdi da je vježba odbrbena i da je namijenjena odvraćanju sjeverokoreanskih nuklearnih i raketnih prijetnji. Evropski političari izrazili su uzbunu nakon što je njemačka krajnja desničarska stranka AfD osvojila 43,8% glasova i 39 od 83 mjesta u Saksoniji-Anhalt, što je njen najjači regionalni rezultat. Francuska je pobjedu nazvala vrlo zabrinjavajućim signalom, dok su političari u Poljskoj i Češkoj upozorili na širi uspon krajnje desničarske stranke. Vodeće njemačke stranke saopćile su da neće surađivati sa AfD-om. Požari koji su izbili u energetskom postrojenju na jugu Saudijske Arabije nakon napada su uzrokovali privremeni prekid neke operacija u ciljanim postrojenjima. Specijalizovani timovi su počeli suzbijati požare i osiguravati pogođena mjesta. Saopćeno je uslijedilo nakon što je saudijske vlasti rano u utorak su objavile da jemenska grupa Huti izvodi napade na civilne ekonomske objekte u južnim gradovima Abha, Kamis, Jaman i Naira. Povrijeđeno najmanje 73 civila, uključujući žene i djecu. Koalicija, potvrđena Saudijskom Arabijom, nazvala napade opasnom eskalacijom i obećala da će poduzeti potrebne operativne mjere za neutralizaciju izvora prijetnji. I na kraju vijesti sporta, u posljednjim mečevima četvrtog kola turskog fudbalskog šampionata ekipa Alanija u gostima savladala ekipu Riza sa 1:0, dok je Gaziantep savladao Samsung sa 3:2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Zašto bi osoba napustila udovar život, prepune gradove i sve što pozne i povukla se na pustu stijenu usred pustinje? Kada pomislimo na pustinju, prvo što nam pada na pamet je tišina. Tamo nema gužve, nema buke, nema žužbe. Kamenje, vjetar, nebo i vlastiti unutarnji glas. Prije mnogo stoljeća neki ljudi su tražili upravo to, ne da bi pobjegli od svijeta, već da bi ponovo otkrili taj jednostavno osjećaj koji se izgubili usred buke. Jedan od najranijih i najutjecajnijih centara kršćanske monaške tradicije pojavio se u egipatskim pustinjama u 4. stoljeću. Ali ova iskra se brzo proširila na Jerusalim i Palestinu. Prvi hodočasnici su hrlili u ove pustinje želeći slijediti Isusove stope i povući se u samoću u zemljama koje je on kročio. U to vrijeme biti hodočasnik nije se odnosilo samo na molitvu u velikim crkvama Jerusalima. Pronalaženje i posjećivanje pustinjak monaha koji se povuli svijeta i nastanili u pustinju koristeći njihove molitve i njihovo duhovno vodstvo postale važan dio iskustva hodočašća. Jedno od najfascinantnijih svjedočanstava koje ovo putovanje donosi u današnje vrijeme je dnevnik hrabre žene po imenu Egerija, koje je krenulo iz zapadne Europe, vjerovatno iz današnje Španije ili Francuske u 4. stoljeću. Ova plemenita putnica koja je prešla na hiljade kilometara u teškim uslovima tog vremena isključivo slijedeći svoju vjeru smatra se jednom od prvih putopiskinja u historiji. U svojim bilješkama, pedantno vođenim u stilu intimnom kao da piše pismo svojim vjernicima u Europi, Egerija detaljno opisuje pustinske staze, službe u prvim crkvama i asketski život monaha skrivenih među planinama. Zahvaljujući njegovim zapaženjima možemo saznati o korijenima formalnih bogoslužbenih praksi koje se danas primjećuju u kršćanskom svijetu, to jest redoslijed kojim se molitve izgovaraju, proslava Uskrsa i poznato gostoprimstvo koje pustinski monasi pokazuju strancima i sve to datira još iz 4. stoljeća. Putopis je živopisan i duboke ljudske fotografije prvih hodočašća u svijetu. Vremenom su pustinske doline koje se protežu od istočnog Jerusalema do Mrtvog mora postale pune manastira, isposnika i radionica, pisanja skrivenih među stijenama. Danas UNESCO prepoznaje ovu mrežu manastira i isposnica u palestinskoj pustini kao jedno od najunikatnijih kulturnih i vjerskih nasljeđa u ljudskoj historiji. Pa zašto su ovi ljudi otišli u pustinju i zašto su odabrali isposništvo?

nikada nije prestao. Bio poput nezavisnog svijeta usred pustinje sa svojim jedinstvenim zakonima. Sveti Saba pripjen poput ičijeg gnjezda uz litice Vadi Kelt u Jerusalemskoj pustini, manastir Svetog Đorđa ili drevni manastir Deir Hajra koji se uzdiže u srcu doline Jordana blizu Jerihona, najživopisniji su svjedoci ovog duha. Manastir Deir Hajra posebno utjelovljuje tajnu prirode i duhovnosti sa svojim izvorima vode, palmama i maslinama, posvećujući na oazu usred pustinje. Suhoće pustinje i životvorna moć vode ovdje stoje jedna pored druge. Monasi su izgradili vodene kanale, djelujući poput inženjera u ovoj neplodnoj zemlji, gradeći terase i obrađujući vrtove. U centrima poput Mar Sabe i Mar Jerisa vremenom su se formirale bogate biblioteke. Drevni tekstovi napisani na papirusu prepisivani su na suhom pustinskom zraku i čuvani u zaštićenim posudama, prenoseći se sa generacije na generaciju. Vjekovima je ovaj pustinski život gdje je istočno kršćanstvo, Armenci, Melikti i Jermeni nastavilo svojim tempom, doživio veliki preokret krajem 11. stoljeća. Papa Urban II. U historijskom pozivu na saboru u Clermontu 1095. godine pokrenuo je križarske ratove. Ova deklaracija Pape Urbana II. Mobilizirala je ogroman val vojski i ljudi iz zapadne Europe prema istoku. Sa periodom križarskog kraljevstva, demografska i arhitektonska struktura Palestine se radikalno promijenila. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. 8. septembra 2026. godine ovdje Radio Glas Turske emitujemo program bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku programa poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan upozorio je na neprijateljske poteze usmjerene na opkoljavanje Turske, rekavši da zemlje neće dozvoliti da se njen put ka nezavisnosti i prosperitetu blokira. Neka ničija mašta ne bude vođena našim dostojanstvenim i smirenim stavom na ovim zemljama kojim smo činili našom domovinom dajući i uzimajući živote, nećemo dozvoliti nikome da izvodi operacije, istakao Erdoğan nakon sastanka kabineta u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Nećemo sa strane posmatrati neprijateljske korake usmjerene na opkoljavanje naše zemlje u našoj regiji. Turske nije protiv nijedne zemlje, društva, vjere ili kulture. Želimo nastaviti naš put kao nezavisna i prosperitetna država na ovim teškim geografskim prostorima. Nikada nećemo dozvoliti da ovaj put bude blokiran, istakao Erdoğan. Oni koji su uznemireni jačanjem naše zemlje i našim naporima da uspostavimo mir i stabilnost u našoj regiji, ne mogu nas vratiti sa našeg puta. Odlučni smo raditi na tome da osiguramo da se jedinstvo i solidarnost ukorijene u cijeloj našoj široj regiji u skladu sa našom politikom sazdanište jedinstva, istakao Erdoğan. Povodom prošlosedmičnog prevrtanja broda kod obalnog grada Girne u Turskoj Republici Sjeverni Kipar, Erdoğan je rekao, u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar trenutno podržavamo napore potrage za 9 brodova i 11 aviona. Nastavit ćemo razvijati naše odnose sa Šangajskom organizacijom za saradnju koju smatramo i komplementarnom Ujedinjenim nacijama. Dodao Erdoğan govoreći o samitu prošle sedmice u Kirgistanu koji je prisustvovao kao počasni gost. Palestinska grupa Hamas upozorila je da Izrael pokušava prikriti dokaze o genocidu počinjenom nad Palestincima u pojasu Gaze uklanjanjem, drobljenjem i transportom ruševina ispod kojih su, kako se vjeruje, nalaze tijela na hiljade nestalih osoba. U saopćenju se upozorava da pokušaje okupacijske vlade i njene vojske da prikriju dokaze o brutalnim zločinima počinjenim nad našim narodom u pojasu Gaze uklanjanjem, drobljenjem i transportom ruševina neće uspjeti. Navodi se da ove aktivnosti se odvijaju uprkos činjenicama da se ispod ruševina nalazi tijela na hiljade nestalih osoba i materijalnih dokaza o zločinima genocida koje je okupacija počinila tokom 2 godine. Hamas je saopćio da manipulisanje mjestima koje sadrže tijela i potencijalne dokaze predstavlja kršenje međunarodnog prava i naloga Međunarodnog suda pravde o očuvanju dokaza. Dodali su da takve akcije predstavljaju napad na dostojanstvo žrtava i pravo njihovih porodica da pronađu i ukopaju tijela svojih voljenih. Grupa je pozdravila upozorenje Franceske Albaneze, specijalne izvjestitelje UN-a za stanje ljudskih prava na palestinskim teritorijima, da bi izraelsko uklanjenje, drobljenje i transport ruševina moglo riskirati brisanje tragova zločina zvjerstava u pojasu Gaze. Pozvali su UN, Međunarodni krivični sud i druga relevantna tijela da poduzmu hitne mjere za zaštitu ovih mjesta. Hamas je zahtijevao da se međunarodnim istražnim timovima i forenzičkim stručnjacima dozvoli ulazak u Gazu kako bi nadgledali pronalaženje tijela dokumentacije i očuvanje dokaza. Navedeno je da je dokumentovano oko 100 izraelskih kamiona koji prevoze ruševine iz Gaze svaki dan u sedmici, koji su pretvorile njihove izjave, dok je oko 400 vozila za rušenje, drobljenje i transport dijelova u istočnoj i južnoj dijelu enklave prisutno. Izrael vodi genocidni rat u pojasu Gaze u kojem je prema palestinskim podacima ubijeno više od 73.000 Palestinaca i povređeno više od 174.000. Više od 9.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, dok je široko rasprostranjeno razaranje devastiralo civilnu infrastrukturu širom enklave. Iran upozorava da bi nastavak američkog ekonomskog rata mogao izazvati stvaranje zone zabrane na moru širom zaljeva. Evropski političari također izražavaju uzbunu nakon što je njemačka krajnje desničarska stranka AfD ostvarila svoj najveći rezultat na regionalnim izborima ikada. Iranski sigurnosni zvaničnik Mohsen Rezai upozorio da bi nastavak američkog ekonomskog ratovanja mogao izazvati pomorsku zonu isključenje preko zaljeva. Rekao je da Teheran fundamentalno je rekalibrirao svoj stav prema američkim ratnim brodovima i bazama, a upozorenje je stiglo u trenutku kada se obje strane međusobno optuživale da nisu implementirale memorandum iz juna usmjeren na okončanje neprijateljstva i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Finska sudi muškarcu zbog seksualno zlostavljanja 361 djeteta uzrasta od 9 do 15 godina putem šapčata i drugih društvenih mreža. Finska policija saopćila da je vršio pritisak na djecu da šalju intimni materijal nakon što su hiljade slika i videozapisa pronađena na njegovom telefonu. Optuženi je djelimično priznao navodno krivična djela,
tokom policijske istrage. Izraelski ministar financija Bezalel Smotrić je proglasio Oslo sporazum ništavnim tvrdeći da područje A i B okupirane zapadne obale pripadaju Izraelu. Krajnje desničarski ministar zahtijevao je hitno ukidanje palestinske uprave i priznao da njegov stav dovodi u sukob sa premijerom Benjaminom Netanjahom. Prema Oslo sporazumu područje A i B spadaju pod različite stepene palestinske uprave. Sjeverna Koreja je osudila petodnevnu vježbu Freedom Age koju su izvele Sjeverne države i Južna Koreja i Japan kao vojnu provokaciju upozorila na neodređene mjere odgovora. Vježba obuhvata zračne, pomorske, sajber i raketa odbrbene operacije u međunarodnim vodama i zračnom prostoru te u bazama u Japanu. Seul tvrdi da je vježba odbrbena i da je namijenjena odvraćanju sjeverokoreanskih nuklearnih i raketnih prijetnji. Evropski političari izrazili su uzbunu nakon što je njemačka krajnja desničarska stranka AfD osvojila 43,8% glasova i 39 od 83 mjesta u Saksoniji-Anhalt, što je njen najjači regionalni rezultat. Francuska je pobjedu nazvala vrlo zabrinjavajućim signalom, dok su političari u Poljskoj i Češkoj upozorili na širi uspon krajnje desničarske stranke. Vodeće njemačke stranke saopćile su da neće surađivati sa AfD-om. Požari koji su izbili u energetskom postrojenju na jugu Saudijske Arabije nakon napada su uzrokovali privremeni prekid neke operacija u ciljanim postrojenjima. Specijalizovani timovi su počeli suzbijati požare i osiguravati pogođena mjesta. Saopćeno je uslijedilo nakon što je saudijske vlasti rano u utorak su objavile da jemenska grupa Huti izvodi napade na civilne ekonomske objekte u južnim gradovima Abha, Kamis, Jaman i Naira. Povrijeđeno najmanje 73 civila, uključujući žene i djecu. Koalicija potvrđena Saudijskom Arabijom nazvala napade opasnom eskalacijom i obećala da će poduzeti potrebne operativne mjere za neutralizaciju izvora prijetnji. I na kraju vijesti sporta, u posljednjim mečevima četvrtog kola turskog fudbalskog šampionata ekipa Alanya u gostima savladala ekipu Riza sa 1:0, dok je Gaziantep savladao Samsung sa 3:2. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Zašto bi osoba napustila udoban život, prepune gradove i sve što poznaje i povukla se na pustu stijenu usred pustinje? Kada pomislimo na pustinju, prvo što nam pada na pamet je tišina. Tamo nema gužve, nema buke, nema žurbe. Kamenje, vjetar, nebo i vlastiti unutarnji glas. Prije mnogo stoljeća neki ljudi su tražili upravo to. Ne da bi pobjegli od svijeta, već da bi ponovo otkrili taj jednostavno osjećaj koji su izgubili usred buke. Jedan od najranijih i najutjecajnijih centara kršćanske monaške tradicije pojavio se u egipatskim pustinjama u 4. stoljeću. Ali ova iskra se brzo proširila na Jerusalim i Palestinu. Prvi hodočasnici su hrlili u ove pustinje želeći slijediti Isusove stope i povući se u samoću u zemljama koju je on kročio. U to vrijeme biti hodočasnik nije se odnosilo samo na molitvu u velikim crkvama Jerusalima. Pronalaženje i posjećivanje pustinjak monaha koji se povukli iz svijeta i nastanili u pustinju koristeći njihove molitve i njihovo duhovno vodstvo postale važan dio iskustva hodočašća. Jedno od najfascinantnijih svjedočanstava koje ovo putovanje donosi u današnje vrijeme je dnevnik hrabre žene po imenu Egerija, koje je krenulo iz zapadne Europe, vjerovatno iz današnje Španije ili Francuske u 4. stoljeću. Ova plemenita putnica koja je prešla na hiljade kilometara u teškim uslovima tog vremena isključivo slijedeći svoju vjeru smatra se jednom od prvih putopiskinja u historiji. U svojim bilješkama pedantno vođenim u stilu intimnom kao da piše pismo svojim vjernicima u Europi, Egerija detaljno opisuje pustinske staze, službe u prvim crkvama i asketski život monaha skrivenih među planinama. Zahvaljujući njegovim zapažanjima možemo saznati o korijenima formalnih bogoslužbenih praksi koje se danas primjećuju u kršćanskom svijetu, to jest redoslijed kojim se molitve izgovaraju, proslava Uskrsa i poznato gostoprimstvo koje pustinski monasi pokazuju strancima i sve to datira još iz 4. stoljeća. Putopis je živopisan i duboke ljudske fotografije prvih hodočašća u svijetu. Vremenom su pustinske doline koje se protežu od istočnog Jerusalema do Mrtvog mora postale pune manastira, isposnika i radionica, pisanja skrivenih među stijenama. Danas UNESCO prepoznaje ovu mrežu manastira i isposnica u palestinskoj pustini kao jedno od najunikatnijih kulturnih i vjerskih nasljeđa u ljudskoj historiji. Pa zašto su ovi ljudi otišli u pustinju i zašto su odabrali isposništvo?

Jedna od najutvrđenijih karika u lancu ranog monaškog života u Palestini osnovana je u blizini Gaze. Manastirski kompleks koji je osnovao sveti Hularion u 4. stoljeću, danas poznat kao Tel Umr Amer, je najkonkretniji primjer ove transformacije. Ovo mjesto, koje je na UNESCO-oj listi svjetske baštine, pokazuje kako su samotni monasi postepeno prelazili na zajednički život u ovoj regiji, je praktikovao poseban sistem izolacije nazvan lavra. Monasi su veći dio sedmice provodili potpuno sami u svojim malim pećinama i ćelijama na strmim liticama, okupljujući se samo subotom i nedjeljom radi zajedničkog bogosluženja i obroka. Naziv koji je transformisao ovu pustinsku disciplinu u veliki institucionalni red bio je Sveti Saba. Ogromni manastir izgrađen na strmim liticama doline Kidron, danas poznat kao Mar Saba, postao je najveći duhovni i administrativni centar palestinske pustinje sa pravilima šegrtovanja, izolacije i bogosluženje koje je uspostavio Sveti Saba. 1500 godina život u ovom manastiru nikada nije prestao, bio poput nezavisnog svijeta usred pustinje sa svojim jedinstvenim zakonima. Sveti Saba pripjen poput ičijeg gnijezda uz litice Vadi Kelt u Jerusalemskoj pustinji, manastir Svetog Đorđa ili drevni manastir Deir Hajra koji se uzdiže u srcu doline Jordana blizu Jerihona, najživopisniji su svjedoci ovog duha. Manastir Deir Hajra posebno utjelovljuje tajnu prirode i duhovnosti sa svojim izvorima vode, palmama i maslinama, posvećujući na oazu usred pustinje. Suhoće pustinje i životvorna moć vode, ovdje stoje jedna pored druge. Monasi su izgradili vodene kanale, djelujući poput inženjera u ovoj neplodnoj zemlji, gradeći terase i obrađujući vrtove. U centrima poput Mar Sabe i Mar Jerisa vremenom su se formirale bogate biblioteke. Drevni tekstovi napisani na papirusu, prepisivani su na suhom pustinskom zraku i čuvani u zaštićenim posudama, prenoseći se sa generacije na generaciju. Vjekovima je ovaj pustinski život gdje je istočno kršćanstvo, Armenci, Melikti i Jermeni nastavilo svojim tempom, doživio veliki preokret krajem 11. stoljeća. Papa Urban II. U historijskom pozivu na saboru u Clermontu 1095. godine pokrenuo je križarske ratove. Ova deklaracija pape Urbana II. Mobilizirala je ogrom val vojski i ljudi iz zapadne Europe prema istoku. Sa periodom križarskog kraljevstva, demografska i arhitektonska struktura Palestine se radikalno promijenila. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.